0: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yama yana hama tana anytime set when a flavor delikiri padamak. Wela inne egena denuwa. Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri.
1: Udaya 8 minadi 2 dan.

වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yame na hama tane anytime set when a flavor delakiri padamak. Welai na egena danuwa. Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri. Good morning, වේලාව 10:10.

0: වේ ලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ.
1: Hey yo, yamena hama tana anytime set when a flavor dela kiri padamak. Welaine gana danuwa. Wasakala kiri fun ekak piri ela kiri kiri.
2: Velawa tunai